jërëjëf borom gaana ak daru salam borom jannati ilal jannat borom dërëm ak ngërëm borom sahata ci daara ni mom sidi hol mukabbaro cheikh abou bikri sidi mbacke ibnu cheikh ibrahim dar mbacke mom serigne gaane cheikh sidi anta wa sidi